ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Radovi na obnovi spomen kuće u okviru memorijalnog kompleksa Spomen groblje u Sremskoj Mitrovici ulaze u novu fazu. Tokom obilaska ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je značajan napredak radova i najavila nastavak ulaganja u ovaj važan projekat očuvanja kulture sećanja. Cilj je da buduće generacije, učenici, studenti, svi posetioci Sremske Mitrovice imaju priliku da se upoznaju sa događajima iz Drugog svetskog rata i stradanjem civilnog stanovništva na ovim prostorima.

pismeno obaveštenje sa zvaničnog sajta opštine Ruma, dakle obaveštenje za građane da su opštinske inspekcijske službe opštine Ruma preseljene iz prostorija u glavnoj ulici 107 i od sada će raditi na novoj adresi. Ulica JNA broj 144, zapravo nekadašnjoj zgradi javnog preduzeća Stambeno. Građani će usluge opštinskih inspekcijskih službi u buduće moći da ostvaruju ličnim dolaskom na novu adresu, kao i putem telefona ili elektronske poštovanja.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.